0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Відвічна Україно, свята, могутня, соборна. Слава Україні, героям слава. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Кораблі покидають гавань, ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом, та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми віддаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
1: The poor three, the poor three, the marins and calls. I think we're losing a common. You go be over.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, гід на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
1: Гід на обрії.
3: Ніби вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь задав, що твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишилась

0: Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому «Львівський» репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

його так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Ходить став рівними губинімими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива,

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Уночі проти 17 вересня росіяни вдарили ракетами по Києву, унаслідок чого постраждали щонайменше 18 людей, відомо про пошкодження у декількох районах. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Так, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Пізніше Кличко повідомив про нові пошкодження. На одній з локацій пошкоджені скління і фасад триповерхової офісної будівлі. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Унаслідок атаки в Києві понижений тиск подачі води на лівий берег у Солом'янський, Голосіївський і Святошинський райони. Наразі фахівці з'ясовують причини. Наразі відомо про 18 постраждалих унаслідок атаки Росії. Серед них двоє дітей – 10 і 12 років, 9 людей ушпиталили. Росіяни також обстріляли Одесу. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджено. Постраждали шестеро людей, серед них дві дитини. Вночі також були балістичними ракетами по Запоріжжю. Там фіксують влучання по промислових об'єктах, є часткові руйнування будівель. На одному із об'єктів виникла пожежа. Відомо про трьох постраждалих, жінка і двоє чоловіків зазнали травм. Під час ракетної атаки на Київ російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі. Про це повідомила головна редакторка Громадського Дарина Феденко. Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан. У будинку навпроти також вибиті вікна і пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети. Законопроєкт покійного сенатора Лінці Грема, який надає президентові США право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії, ухвалили у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Про це пише Reuters. За ухвалення законопроєкту проголосували 262 конгресмени, проти були 159. 58 демократів пішли проти іншої частини партії і також проголосували за законопроєкт. Медіа писали, що такі голосування зазвичай є перевіркою лояльності всередині партії, тому демократи зазвичай голосують проти. Законопроєкт Лінці Грема надає президентові США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти російського тіньового флоту і посадовців та банків, а також продовження санкцій проти Ірану. Щоб законопроєкт остаточно ухвалили, його має підписати президент США Дональд Трамп. Польща планує обладнати понад 100-кілометрову зону польсько-українського кордону електронною системою захисту, яку доповнюватимуть фізичні бар'єри. Про це пише Українська служба «Польське радіо». Система доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. Нагадаємо, 14 вересня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща має намір пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для Російської Федерації. Особливу загрозу, на його думку, становить черга з бензовозів. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну! Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Уночі проти 17 вересня росіяни вдарили ракетами по Києву, унаслідок чого постраждали щонайменше 18 людей, відомо про пошкодження у декількох районах. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Так, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС. Пізніше Кличко повідомив про нові пошкодження. На одній із локацій пошкоджені скління і фасад триповерхової офісної будівлі. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Унаслідок атаки в Києві понижений тиск подачі води на лівий берег у Солом'янський, Голосіївський і Святошинський райони. Наразі фахівці з'ясовують причини. Наразі відомо про 18 постраждалих унаслідок атаки Росії. Серед них двоє дітей – 10 і 12 років, 9 людей ушпиталили. Росіяни також обстріляли Одесу. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджено. Постраждали шестеро людей, серед них дві дитини. Вночі також були балістичними ракетами по Запоріжжю. Там фіксують влучання по промислових об'єктах, є часткові руйнування будівель. На одному із об'єктів виникла пожежа. Відомо про трьох постраждалих, жінка і двоє чоловіків зазнали травм. Під час ракетної атаки на Київ російські війська зруйнували дитячий садок у Дніпровському районі. Про це повідомила головна редакторка Громадського Дарина Фаденко. Дарина розповіла, що у пошкоджений садочок ходила її дитина. Після обстрілу там вибиті вікна, постраждали стіни, вибухом знесло паркан. У будинку навпроти також вибиті вікна і пошкоджені стіни. Неподалік від будівлі садочка видно вирву від падіння ракети. Законопроєкт покійного сенатора Лінці Грема, який надає президентові США право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії, ухвалили у Палаті представників Сполучених Штатів Америки. Про це пише Reuters. За ухвалення законопроєкту проголосували 262 конгресмени, проти були 159. 58 демократів пішли проти іншої частини партії і також проголосували за законопроєкт. Медіа писали, що такі голосування зазвичай є перевіркою лояльності всередині партії, тому демократи зазвичай голосують проти. Законопроєкт Лінці Грема надає президентові США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти російського тіньового флоту і посадовців та банків, а також продовження санкцій проти Ірану. Щоб законопроєкт остаточно ухвалили, його має підписати президент США Дональд Трамп. Польща планує обладнати понад 100-кілометрову зону польсько-українського кордону електронною системою захисту, яку доповнюватимуть фізичні бар'єри. Про це пише Українська служба «Польське радіо». Система доповнюватиме фізичні бар'єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу і детекторів руху. Нагадаємо, 14 вересня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща має намір пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для Російської Федерації. Особливу загрозу, на його думку, становить черга з бензовозів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики в селище Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Гніздичівська громада вчора попрощалася із ветераном Збройних сил України, мешканцем селища Гніздичева, Пущаком Тарасом Васильовичем, 1981 року народження. У 2014-15 роках Тарас брав участь в антитерористичній операції. У березні 22-го року був призваний до лав Збройних сил України. У серпні 24-го звільнений з військової служби у зв'язку з важким пораненням. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава. Сумні звістки надійшли і на Ходорівщину. На щиті повертається додому земляк, юний воїн, незламний патріот, старший солдат Кресан Богдан Миколайович, 2005 року народження. Богдан виріс на Ходорівщині, до 8 класу навчався у селі Вербиця, згодом закінчив Ходорівську школу номер 2. Після школи вступив до Бережанського агротехнічного коледжу, а здобувши фах, продовжив навчання у політехніці. Але коли країна охоплена вогнем, його гаряче серце не змогло залишатися в тилу. Уже на першому курсі університету, у 18 років, ледь досягнувши повноліття, він зробив свій найважливіший і найдорожчий вибір – пішов добровольцем у полк Азов. Батькам сказав коротко, але з залізною рішучістю: «Або ви мені допомагаєте, або я все одно втечу на фронт». Богдан був людиною виняткової мужності. Був кулеметником бронеавтомобіля 1-го кулеметного відділення кулеметного зводу роти вогневої підтримки 6-го батальйону спеціального призначення. 13 вересня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новогригорівка Краматорського району Донецької області юне життя Богдана обірвалося. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу він загинув як герой, до останнього подиху виявивши мужність, стійкість та невимовну хоробрість. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу і чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цими днями Ходорівщина отримала ще одну сумну звістку. На рідну Ходорівщину повертається ще один герой на щиті. Мужній воїн, світла людина і вірний син України – солдат Герасим Микола Любомирович, 1978 року народження. Микола народився у місті Львові, навчався у загальноосвітній школі номер 72. Змалку мав особливу трепетну любов до природи і творчості, понад усе любив працювати з деревом, вирізблював і випалював дивовижні картини, вкладаючи кожен виріб частинку власної душі. Коли ворог прийшов на рідну землю, Микола без вагань став на захист найдорожчого – своєї родини і трьох синів. У жовтні 24-го року він був призваний на військову службу за мобілізацією, став стрільцем, снайпером 10-штурмового відділення військової частини А02-84. До останнього подиху, попри всі смертельні загрози, залишався вірним військовій присязі. 6 січня 2025 року під час виконання складного бойового завдання біля населеного пункту Руське Порічне Судженського району Курської області життя воїна обірвалося. Унаслідок ворожого вибуху Микола отримав важкі осколкові поранення, несумісні з життям. Йому назавжди залишився 46. У понеділок 21 вересня Ходорівська громада проведе в останню земну дорогу полеглого земляка. Поховають героя у рідному селі Калинівка Ходорівської громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава і шана нашим героям. Жидачівська міська бібліотека запрошує на конференцію за участю народних майстринь, вишивки, дослідників народного мистецтва, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та волонтерів. 18 вересня у бібліотеці відбудеться конференція на тему «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». На ній відбудеться презентація витканого традиційного строю Жидачівщини. Дізнаєтеся про художньо-конструктивні особливості жидачівської сорочки, про поєднання української народної вишивки у сучасному вбранні, а також можна буде отримати практичні поради і майстер-клас по вишиванню. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 13, завтра – до плюс 20, мінлива хмарність. це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах я тебе чекатиму.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. В студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. З 16 вересня через Стрийщину курсує модернізований електропоїзд номер 835-836 за маршрутом Львів-Стрий-Сколе-Тухля-Славсько-Воловець-Свалява-Мукачево-Ужгород. Електропоїзд пройшов капітальний ремонт та модернізацію, і тепер поїздка між Львівщиною і Закарпаттям стане ще комфортнішою. Пасажири зможуть скористатися сучасними кріслами та кондиціонуванням, Wi-Fi, розетками, USB та Type-C портами, кріпленнями для велосипедів, сповивальними столиками, пандусами та спеціально облаштованими місцями для людей з інвалідністю, інформаційними вказівниками та табличками зі шрифтом Брайля. Також у буфетній зоні встановили торговельний автомат зі снеками та напоями. Оновлений електропоїзд покликаний зробити залізничні подорожі між Львівщиною і Закарпаттям зручнішими, комфортнішими та доступнішими для пасажирів. Львівщина готує мобільні мережі до можливих знеструмлень. Львівська обласна військова адміністрація координує взаємодію територіальних громад і мобільних операторів, аби забезпечити стабільну роботу базових станцій і доступ жителів до зв'язку та екстрених служб навіть під час тривалих відключень світла. Базові станції здатні працювати автономно від акумуляторів від 4 до 8 годин. Якщо знеструмлення триває довше, живлення забезпечують за допомогою генераторів за чітким алгоритмом між операторами та відповідальними особами у громадах. Загалом понад 73% необхідних генераторів уже передали для живлення базових станцій, ще майже 162 у процесі передачі. Також понад 86% договорів уже уклали з комунальними підприємствами та бізнесом для забезпечення резервного живлення. Аграрії Львівщини отримають майже 1 мільйон 300 тисяч гривень фінансової підтримки. На Львівщині відбулося чергове засідання профільної комісії з надання фінансової допомоги у межах комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства області на 2021-2026 роки. Комісія погодила 7 заявок від аграріїв за двома напрямами – компенсація за договорами лізингу та підтримка ветеранського бізнесу. Львівщина отримала ще 3 потужні генератори. Їх встановлять у населених пунктах Львівської громади. У разі перебоїв із електропостачанням вони забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури. Загальна вартість обладнання – понад 30 мільйонів гривень. Забезпечити громаду такими джерелами живлення вдалося завдяки спільній роботі Львівської обласної військової адміністрації і Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Гніздичівська громада вчора попрощалася із ветераном Збройних сил України, мешканцем селища Гніздичева Пущаком Тарасом Васильовичем 1981 року народження. У 2014-15 роках Тарас брав участь в антитерористичній операції. У березні 22-го року був призваний до лав Збройних сил України. У серпні 24-го звільнений з військової служби у зв'язку з важким пораненням. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава. Сумні звістки надійшли і на Ходорівщину. На щиті повертається додому земляк, юний воїн, незламний патріот, старший солдат Кресан Богдан Миколаєвич, 2005 року народження. Богдан виріс на Ходорівщині, до 8 класу навчався у селі Вербиця, згодом закінчив Ходорівську школу номер 2. Після школи вступив до Бережанського агротехнічного коледжу, а здобувши фах, продовжив навчання у політехніці. Але коли країна охоплена вогнем, його гаряче серце не змогло залишатися в тилу. Уже на першому курсі університету, у 18 років, ледь досягнувши повноліття, він зробив свій найважливіший і найдорожчий вибір – пішов добровольцем у полк Азов. Батькам сказав коротко, але залізною рішучістю: «Або ви мені допомагаєте, або я все одно втечу на фронт». Богдан був людиною виняткової мужності. Був кулеметником бронеавтомобіля 1-го кулеметного відділення кулеметного зводу роти вогневої підтримки 6-го батальйону спеціального призначення. 13 вересня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новогригорівка Краматорського району Донецької області юне життя Богдана обірвалося. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу він загинув як герой, до останнього подиху виявивши мужність, стійкість та невимовну хоробрість. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу і чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цими днями Ходорівщина отримала ще одну сумну звістку. На рідну Ходорівщину повертається ще один герой на щиті. Мужній воїн, світла людина і вірний син України – солдат Герасим Микола Любомирович, 1978 року народження. Микола народився у місті Львові, навчався у загальноосвітній школі номер 72. Змалку мав особливу трепетну любов до природи і творчості, понад усе любив працювати з деревом, вирізблював і випалював дивовижні картини, вкладаючи кожну виріб частинку власної душі. Коли ворог прийшов на рідну землю, Микола без вагань став на захист найдорожчого – своєї родини і трьох синів. У жовтні 24-го року він був призваний на військову службу за мобілізацією, став стрільцем-снайпером 10-штурмового відділення військової частини А0284. До останнього подиху, попри всі смертельні загрози, залишався вірним військовій присязі. 6 січня 2025 року під час виконання складного бойового завдання біля населеного пункту Руське Поріччя Суджанського району Курської області життя воїна обірвалося. Унаслідок ворожого вибуху Микола отримав важкі осколкові поранення, несумісні з життям. Йому назавжди залишився 46. У понеділок 21 вересня Ходорівська громада проведе останню земну дорогу полеглого земляка. Поховають героя у рідному селі Калинівка Ходорівської громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава і шана нашим героям. Жидачівська міська бібліотека запрошує на конференцію за участю народних майстринь, вишивки дослідників народного мистецтва, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та волонтерів. 18 вересня у бібліотеці відбудеться конференція на тему «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». На ній відбудеться презентація витканого традиційного строю Жидачівщини. Дізнаєтеся про художньо-конструктивні особливості жидачівської сорочки, про поєднання української народної вишивки у сучасному вбранні, а також можна буде отримати практичні поради і майстер-клас по вишиванню. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: своє.
1: Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів FM. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Тадей Тимків розповідає легенду про походження назви нашого міста.
2: Датою відліку населеного пункту Жидачів є перша писемна згадка про нього. Уперше назву міста згадано в 1164 році у повісті «Минулих літ». За однією з легенд заснував Жидачів Голивецький перебіжчик Зудич, який тут і помер, а на його честь названо місто Зудичів. На сході міста є велике болото, що в народі називають Чермів. З ним пов'язують легенду про те, що на цьому місці колись були церкви, та під час землетрусу утворилось болото.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Українські військові вночі уразили Ан-12, 2 Ан-26 і 3 гелікоптери на військовому аеродромі у Ростові. Зеленський також підтвердив влучання по Ярославському нафтопереробному заводу. За його словами, це стало можливо у межах спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР. Ворожий ППЛА серйозно пошкодив будівлю вокзалу у Берестині на Харківщині. Пасажири і працівники тоді були в укритті. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Наразі йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестен не скасовують. Водночас у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички «Микільська Слобідка». «Київ-Сіті-Експрес» від ранку оминає ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день. Росіяни вдарили по потягу Одеса-Дніпро, після чого той спалахнув, передають місцеві медіа. Відомо про те, що пасажири встигли евакуюватися. Водночас деякі потяги затримуються найбільше сполученням Львів-Дніпро до 8 годин. Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 у Брянській області Російської Федерації. Місця зберігання і запуску безпілотників у Донецьку повідомляє Генштаб Збройних сил України. У Курахівці, Новій Мар'ївці, на Донеччині та у Луганську під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів армії Російської Федерації. У Стрілковому на Херсонщині і Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили російських військ. Дрон Російської Федерації атакував судно під прапором Танзанії, коли воно прямувало до одного з українських портів у Чорному морі. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу постраждали, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту. Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Офісу президента. 3 липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У листопаді 2021 року очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: наше кохання не стерпнуче.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. В студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. 16 вересня через Стрийщину курсує модернізований електропоїзд номер 835-836 за маршрутом Львів-Стрий-Сколе-Тухля-Славсько-Воловець-Свалява-Мукачево-Ужгород. Електропоїзд пройшов капітальний ремонт та модернізацію. І тепер поїздка між Львівщиною і Закарпаттям стане ще комфортнішою. Пасажири зможуть скористатися сучасними кріслами та кондиціонуванням, Wi-Fi, розетками, USB та Type-C портами, кріпленнями для велосипедів, сповивальними столиками, пандусами та спеціально облаштованими місцями для людей з інвалідністю, інформаційними вказівниками та табличками зі шрифтом Брайля. Також у буфетній зоні встановили торговельний автомат зі снеками та напоями. Оновлений електропоїзд покликаний зробити залізничні подорожі між Львівщиною і Закарпаттям зручнішими, комфортнішими та доступнішими для пасажирів. Львівщина готує мобільні мережі до можливих знеструмлень. Львівська обласна військова адміністрація координує взаємодію територіальних громад і мобільних операторів, аби забезпечити стабільну роботу базових станцій і доступ жителів до зв'язку та екстрених служб навіть під час тривалих відключень світла. Базові станції здатні працювати автономно від акумуляторів від 4 до 8 годин. Якщо знеструмлення триває довше, живлення забезпечують за допомогою генераторів за чітким алгоритмом між операторами та відповідальними особами у громадах. Загалом понад 73% необхідних генераторів уже передали для живлення базових станцій, ще майже 162 у процесі передачі. Також понад 86% договорів вже уклали з комунальними підприємствами та бізнесом для забезпечення резервного живлення. Аграрії Львівщини отримають майже 1 мільйон 300 тисяч гривень фінансової підтримки. На Львівщині відбулося чергове засідання профільної комісії з надання фінансової допомоги у межах комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства області на 2021-2026 роки. Комісія погодила 7 заявок від аграріїв за двома напрямами – компенсація за договорами лізингу та підтримка ветеранського бізнесу. Львівщина отримала ще 3 потужні генератори. Їх встановлять у населених пунктах Львівської громади. У разі перебоїв із електропостачанням вони забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури. Загальна вартість обладнання – понад 30 мільйонів гривень. Забезпечити громаду такими джерелами живлення вдалося завдяки спільній роботі Львівської обласної військової адміністрації і Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день – плюс 23, мінлива хмарність.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів у легендах і цікавих історичних фактах на Жидачів ФМ. Краєзнавчий проєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки до Дня міста Жидачева. Про відомих особистостей, які гостювали у Жидачеві, розповідає кандидат історичних наук Василь Благий.
2: Історії Жидачева є чимало цікавих сторінок. Однією з таких є інформація про відомі постаті, які гостювали у нашому місті. На початку ХХ століття у Жидачеві було відкрито філію Товариства Просвіта. У 1905 році відбулося величаве свято відкриття філії. І на цьому святі були почесні гості. Одним з таких був адвокат Євген Олесницький. Уродженець Тернопільщини, свою адвокатську діяльність він здійснював у Стрию і на Стрийщині. Євген Олесницький відомий був не лише як адвокат, але як тогочасний галицький політик, громадсько-культурний діяч. Саме завдяки його допомозі вдалося організувати Жидачівську філію Товариства Просвіта. Євген Олесницький був на урочистостях і вітав жидачівських міщан. Відомо, що Євген Олесницький неодноразово обирався депутатом Галицького сейму і австрійського парламенту від Жидачева і Жидачівського повіту. Євген Олесницький – єдиний з тогочасних галицьких політиків, який зустрічався з наступником австрійського престолу ерцгерцогом Францем Фердинандом. Також відомо, що до Євгена Олесницького у Стрий приїжджав тодішній намісник Галичини граф Анджей Потоцький і пропонував йому, Євгену Олесницькому, посаду заступника Галицького сейму. Євген Олесницький також став прототипом для Івана Франка в повісті «Перехресні стежки». Постать героя Рафаловича, адвоката Рафаловича, котрий захищав галицьких селян перед польськими шляхтичами у судах, власне, змальована з Євгена Олесницького. Другою відомою постаттю, котра на початку ХХ століття перебувала на теренах міста Жидачева, став Кость Левицький. Це, мабуть, найвизначніший галицький політик першої половини ХХ століття. Кость Левицький – це прем'єр-міністр уряду ЗУНР. Це голова Головної української ради, Української національної ради. Це були досить авторитетні представницькі організації українців. Кость Левицький також радо вітав жидачівських міщан із організацією у місті і в повіті філії Товариства Просвіта. Кость Левицький помер в 1941 році, і про нього цікавий такий факт. Він був заарештований у 1939 році з приходом більшовиків. Але Лаврентій Берія, головний палач Сталіна, наказав відпустити Костя Левицького, зважаючи на його великий авторитет серед галицьких українців і щоб не зашкодити іміджу більшовицької влади. Не менш відомим гостем жидачівчан був Остап Нежанківський, священник, отець, а попри те диригент і композитор. Саме йому приписують авторство колядок у Вифлеємі нині новина, Бог се рождає. Також отець Остап Нежанківський керував відомим львівським фором «Боян». Остап Нежанківський, крім того, займався ще й громадсько-культурною діяльністю. Він був головою товариства «Маслосоюз». Це був надзвичайно потужний на той час український кооператив. І, власне, Остап Нежанківський закликав галицьких міщан організовувати в себе такі спілки «Маслосоюзу», щоб покращити і своє економічне становище, і господарський розвиток краю в цілому. У Стрию маємо вулицю Остапа Нежанківського, адже багато фактів його біографії пов'язано зі Стрієм. Також додамо, що в домі Остапа Нежанківського в Завадові, де він мав парафію, гостювали Андрей Шептицький, Іван Франко, Соломія Крушельницька та багато інших відомих тогочасних постатей краю. У 1908 році з нагоди 40-річчя філії просвіти і товариства просвіти у Жидачеві гостювали, можливо, менш відомі постаті. Це Еронім Калитовський, журналіст, письменник, він видавав гумористичний журнал «Комар», а також гостем жидачівчан був Михайло Петрицький, депутат австрійського парламенту, також один з відомих тодішніх галицьких політиків. У 1930 році жидачівську філію очолив доктор Михайло Юрків. Це був знаний адвокат далеко за межами жидачівського повіту. У його домі неодноразово гостювали відомі постаті краю. Одним з таких був Дмитро Котко – диригент, композитор. Саме Дмитро Котко вважається засновником відомої нині хорової капели «Трембіта». Не менш почесним гостем у домі Михайла Юрківа був Йосип Стадник – театральний діяч, актор, режисер, директор театру Лесі Українки у Львові. Йосип Стадник був учителем таких відомих акторів, як Амросій Бучма і Лесь Курбас. Особливу приємність для жидачівчан становить те, що в місті бував митрополит Андрей Шептицький. Відомо, що його ексцеленція – посвячував іконостас в церкві Святого Воскресіння. Також у 1936 році жидачівські просвітяни листувалися з митрополитом Андреєм Шептицьким і отримали в його ексцеленції дозвіл на поміщення свого портрету на прапорі жидачівської філії. Це далеко не повний перелік осіб, які були гостями на гостинній жидачівській землі у славному древньому літописному Удичі. Але вже це дає нам підставу гордитися своєю історією. Ми вже не маємо права казати, що живемо в краю, в місті, забутому Богом і людьми. Ми живемо в місті, яке належить до великих історичних міст, яке має свою славну історію.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: 18 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Гніздичівська громада вчора попрощалася із ветераном Збройних сил України, мешканцем селища Гніздичева Пущаком Тарасом Васильовичем 1981 року народження. У 2014-15 роках Тарас брав участь в антитерористичній операції. У березні 22-го року був призваний до лав Збройних сил України. У серпні 24-го звільнений з військової служби у зв'язку з важким пораненням. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава. Сумні звістки надійшли і на Ходорівщину. На щиті повертається додому земляк, юний воїн, незламний патріот, старший солдат Кресан Богдан Миколаєвич, 2005 року народження. Богдан виріс на Ходорівщині, до 8 класу навчався у селі Вербиця, згодом закінчив Ходорівську школу номер 2. Після школи вступив до Бережанського агротехнічного коледжу, а здобувши фах, продовжив навчання у політехніці. Але коли країна охоплена вогнем, його гаряче серце не змогло залишатися в тилу. Уже на першому курсі університету, у 18 років, ледь досягнувши повноліття, він зробив свій найважливіший і найдорожчий вибір – пішов добровольцем у полк Азов. Батькам сказав коротко, але залізною рішучістю: «Або ви мені допомагаєте, або я все одно втечу на фронт». Богдан був людиною виняткової мужності. Був кулеметником бронеавтомобіля 1-го кулеметного відділення кулеметного зводу роти вогневої підтримки 6-го батальйону спеціального призначення. 13 вересня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новогригорівка Краматорського району Донецької області юне життя Богдана обірвалося. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу він загинув як герой, до останнього подиху виявивши мужність, стійкість та невимовну хоробрість. Про дату і час зустрічі скорботного кортежу і чин похорону Ходорівська міська рада повідомить додатково. Цими днями Ходорівщина отримала ще одну сумну звістку. На рідну Ходорівщину повертається ще один герой на щиті. Мужній воїн, світла людина і вірний син України – солдат Герасим Микола Любомирович, 1978 року народження. Микола народився у місті Львові, навчався у загальноосвітній школі номер 72. Змалку мав особливу трепетну любов до природи і творчості, понад усе любив працювати з деревом, вирізблював і випалював дивовижні картини, вкладаючи кожну виріб частинку власної душі. Коли ворог прийшов на рідну землю, Микола без вагань став на захист найдорожчого – своєї родини і трьох синів. У жовтні 24-го року він був призваний на військову службу за мобілізацією, став стрільцем-снайпером 10-штурмового відділення військової частини А0284. До останнього подиху, попри всі смертельні загрози, залишався вірним військовій присязі. 6 січня 2025 року під час виконання складного бойового завдання біля населеного пункту Руське Порічне Сучанського району Курської області життя воїна обірвалося. Унаслідок ворожого вибуху Микола отримав важкі осколкові поранення, несумісні з життям. Йому назавжди залишився 46. У понеділок 21 вересня Ходорівська громада проведе останню земну дорогу полеглого земляка. Поховають його героя у рідному селі Калинівка Ходорівської громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава і шана нашим героям. Жидачівська міська бібліотека запрошує на конференцію за участю народних майстринь вишивки дослідників народного мистецтва, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та волонтерів. 18 вересня у бібліотеці відбудеться конференція на тему «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». На ній відбудеться презентація витканого традиційного строю Жидачівщини. Дізнаєтеся про художньо-конструктивні особливості жидачівської сорочки, про поєднання української народної вишивки у сучасному вбранні, а також можна буде отримати практичні поради і майстер-клас по вишиванню. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться із святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

Бачив FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама. Якби

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Українські військові вночі уразили Ан-12, 2 Ан-26 і 3 гелікоптери на військовому аеродромі у Ростові. Зеленський також підтвердив влучання по Ярославському нафтопереробному заводу. За його словами, це стало можливо у межах спільної операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР. Ворожий ППЛА серйозно пошкодив будівлю вокзалу у Берестині на Харківщині. Пасажири і працівники тоді були в укритті. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Наразі йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестен не скасовують. Водночас у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички «Микільська-Слобідка». «Київ-Сіті-Експрес» від ранку оминає ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день. Росіяни вдарили по потягу Одеса-Дніпро, після чого той спалахнув, передають місцеві медіа. Відомо про те, що пасажири встигли евакуюватися. Водночас деякі потяги затримуються найбільше сполученням Львів-Дніпро до 8 годин. Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 у Брянській області Російської Федерації. Місця зберігання і запуску безпілотників у Донецьку повідомляє Генштаб Збройних сил України. У Курахівці, Новій Мар'ївці, на Донеччині та у Луганську під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів армії Російської Федерації. У Стрілковому на Херсонщині і Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили російських військ. Дрон Російської Федерації атакував судно під прапором Танзанії, коли воно прямувало до одного з українських портів у Чорному морі. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу постраждали, повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту. Зеленський поклав обов'язки генерального прокурора на Антона Ковальського. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Офісу президента. 3 липня 2025 року Ковальський був керівником Хмельницької обласної прокуратури. Він розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Протягом кар'єри обіймав посади від старшого слідчого до заступника прокурора Вінницької області. У листопаді 2021 року очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. 16 вересня через Стрийщину курсує модернізований електропоїзд номер 835-836 за маршрутом Львів-Стрий-Сколе-Тухля-Славсько-Воловець-Свалява-Мукачево-Ужгород. Електропоїзд пройшов капітальний ремонт та модернізацію, і тепер поїздка між Львівщиною і Закарпаттям стане ще комфортнішою. Пасажири зможуть скористатися сучасними кріслами та кондиціонуванням, Wi-Fi, розетками, USB та Type-C портами, кріпленнями для велосипедів, сповивальними столиками, пандусами та спеціально облаштованими місцями для людей з інвалідністю, інформаційними вказівниками та табличками зі шрифтом Брайля. Також у буфетній зоні встановили торговельний автомат зі снеками та напоями. Оновлений електропоїзд покликаний зробити залізничні подорожі між Львівщиною і Закарпаттям зручнішими, комфортнішими та доступнішими для пасажирів. Львівщина готує мобільні мережі до можливих знеструмлень. Львівська обласна військова адміністрація координує взаємодію територіальних громад і мобільних операторів, аби забезпечити стабільну роботу базової станції і доступ жителів до зв'язку та екстрених служб навіть під час тривалих відключень світла. Базові станції здатні працювати автономно від акумуляторів від 4 до 8 годин. Якщо знеструмлення триває довше, живлення забезпечують за допомогою генераторів за чітким алгоритмом між операторами та відповідальними особами у громадах. Загалом понад 73% необхідних генераторів уже передали для живлення базових станцій, ще майже 162 у процесі передачі. Також понад 86% договорів вже уклали з комунальними підприємствами та бізнесом для забезпечення резервного живлення. Аграрії Львівщини отримають майже 1 мільйон 300 тисяч гривень фінансової підтримки. На Львівщині відбулося чергове засідання профільної комісії з надання фінансової допомоги у межах комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства області на 2021-2026 роки. Комісія погодила 7 заявок від аграріїв за двома напрямами – компенсація за договорами лізингу та підтримка ветеранського бізнесу. Львівщина отримала ще 3 потужні генератори. Їх встановлять у населених пунктах Львівської громади. У разі перебоїв із електропостачанням вони забезпечать резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури. Загальна вартість обладнання – понад 30 мільйонів гривень. Забезпечити громаду такими джерелами живлення вдалося завдяки спільній роботі Львівської обласної військової адміністрації і Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 17 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-гу річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ю річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: читачів FM. Слухай сквер.
1: Улюблена музика на читачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву Магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва «Автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини». Конференція пройде у комунальному закладі «Жидачівська міська публічна бібліотека» 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

0: своє.
1: Місто Жидачі 18-20 вересня цього року відзначатиме 862-ту річницю першої письмової згадки про його заснування та 633-ту річницю з часу надання Жидачеву магдебурзького права. 18 вересня о 13-й годині у рамках відзначення Дня міста Жидачева відбудеться конференція за участі народних майстрів вишивки, дослідників народного мистецтва, автентичне відтворення традиційного строю Жидачівщини. Конференція пройде у комунальному закладі Жидачівська міська публічна бібліотека 18 вересня о 13-й годині. 19 вересня на стадіоні «Евангард» о 10-й годині пройде дитячий турнір з футболу «Кубок Удича». 20 вересня у неділю урочистості розпочнуться зі святкових літургій у храмах громади. О 9-й годині – турнір з волейболу у сквері на вулиці Шевченка. Об 11-й годині – дитячий шаховий турнір, який пройде у Жидачівській школі номер 2. О 13-й годині – презентація старостинських округів, виставка робіт з природних матеріалів, виставка робіт місцевих умільців, благодійний ярмарок, розваги для дітей, фотовиставка «Люди міста» та етнокуточки, сквер на вулиці Шевченка. О 15-й годині на літній сцені відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня міста Жидачева і святковий концерт за участі мистецьких колективів та гостей громади. Запрошуємо!

Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Бачив FM. Двадцять третя година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

з вами все це переможемо. Обіймося, поплачемо та зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачимо скалів. Зруйновані міста ми з вами разом відбудуємо. Та нашу економіку

кентавр гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свої думи.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ. Я сподіваюся через перегляд.

0: пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов – це не екологія.

об'єднав, да. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрестки, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.